0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95VR, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Radio. Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: برطانیہ کی مایہ ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
2: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
1: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
2: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
1: جو دلہن کرے سنگھار.
2: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
1: خالص سونے کی پہچان.
2: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
1: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
2: آپ کی شان
1: ہماری آن,
2: کوالٹی کی پہچان.
1: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
2: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
3: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
2: صوفی جولرز؟
3: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
2: صوفی جولرز, 121 اوک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز. آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
4: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
2: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
4: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
6: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
7: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا چاول دالیں مسالہ جات روزانہ

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور, نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
7: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
6: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
7: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
6: جو دلہن کرے سنگھار.
7: آج ہی مامو کاکی کی دکان,
6: خالص سونے کی پہچان.
7: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
6: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
7: آپ کی شان
6: ہماری آن,
7: کوالٹی کی پہچان.
6: پاکستان جیولر.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈکفٹ لین, بریڈ فورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوک لین, BD94QU, 01

بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے عربی میں حمد باری تعالی، اس کا اردو میں مفہوم اس طرح سے ہے: اے تمام بندوں کے رب، تیری رحمت میری امید ہے، اے اللہ میں عاجزی کے ساتھ تیرا نام پکارتا ہوں، اگر تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو میرے رونے پر کون ترس کھائے گا؟ یا الہی تو کریم ہے، تو میری امید کو نہ توڑ اور میری دعا قبول فرما۔

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار.
7: جو دلہن کرے سنگھار,
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان.
7: خالص سونے کی پہچان,
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈ فورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلینڈ, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایہ ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دی پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکی کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95BR, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 آک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
7: بریڈفورڈ میں فرنیچر کا سب سے خوبصورت شو روم لو فرنیچر.
10: فرنیچر تو آپ گھر گھر دیکھتے ہیں, مگر جو دیکھتے ہی پسند آ جائے وہ ہے لو فرنیچر, جہاں پر آرتھوپیڈک ڈبل بیڈ صرف 100 پاؤنڈ سے, جرمن وارڈروب, ڈائننگ ٹیبل, کافی ٹیبل, رگز, کارپیٹ, میٹریسز کی وسیع ورائٹی.
11: اوپن 7 ڈیز 10 ٹل 6, فری ڈیلیوری آل اوور ویسٹ یارکشائر. لو فرنیچر, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, اپوزٹ بارکلز بینک, پاؤنڈ بریڈفورڈ, 962722, 962722.
10: لو فرنیچر, فرنیچر یو لو.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغائے امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالے, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار.
7: جو دلہن کرے سنگھار,
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان.
7: خالص سونے کی پہچان,
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Dufferin Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274 491 442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, 1413 AM اینڈ آن لائن.
2: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ. دی بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.

0: 3 a.m. and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 a.m. and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغائے امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
7: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
6: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
7: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
6: جو دلہن کرے سنگھار.
7: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
6: خالص سونے کی پہچان.
7: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
6: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
7: آپ کی شان
6: ہماری آن,
7: کوالٹی کی پہچان.
6: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274 491 442.
7: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
8: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
7: صوفی جولرز؟
8: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
7: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز. آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
9: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
7: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
9: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
0: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
10: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
11: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
2: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
1: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
2: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار.
1: جو دلہن کرے سنگھار,
2: آج ہی مامو کاکے کی دکان.
1: خالص سونے کی پہچان,
2: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
1: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
2: آپ کی شان
1: ہماری آن,
2: کوالٹی کی پہچان.
1: پاکستان جیولرز, 1 Dufferin Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
2: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
3: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
2: صوفی جولرز؟
3: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
2: صوفی جولرز, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: ارے یہ پورے بریڈ فورڈ میں کیا ہے شور؟
5: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گاؤں سٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ. کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
1: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر سٹور. مینیگم سپر سٹور, کارلائل روڈ, بریڈ فورڈ, BD88AX. فون بریڈ فورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش. مینیگم سپر سٹور.
5: مینیگم سپر سٹور.
6: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
1: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
6: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
1: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
8: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
8: You're listening to Bradford Asian Radio,
10: 1413 AM and online.

سامعین اس وقت آپ سن رہے ہیں رنگے محفل, پیشکش ہے آپ کے اپنے بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی 1439 پر. اور سامعین آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ملاقات کی, اور وہ بھی جو سریرا ہوتی ہے. تو سریرا ملاقات سے یاد آیا کہ اس میں بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے پیسے دینے ہوں اور سریرا ملاقات ہو جائے تو بڑی شرمساری ہوتی ہے. انسان منہ ادھر کرتا ہے ادھر کرتا ہے, لیکن اگر وہ آدمی آپ کو پہچان لیتا ہے تو بندہ کہتا ہے یہ ملاقات نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا. لیکن قسمت کے کھیل ہیں کہ آپ نے اگر کسی کے پیسے دینے ہوں اور آپ نہ دے رہے ہوں, اور کہیں نہ کہیں وہ بندہ بار بار آپ کے سامنے آ ہی جاتا ہے, کیونکہ اسے کہتے ہیں قسمت کے کھیل, قسمت کے چکر. چلیے ایک اور گیت آپ کو ملاقات کے حوالے سے سناتے ہیں, اور آپ کا انتظار ہے کہ ضرور آئیے گا آج کے پروگرام میں. جب بھی آپ آئیں گے تو بات ضرور ہوگی ملاقات کے حوالے سے. اور پھر ہم بھی اپنی کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹوڈیو کا نمبر آپ سبھی جانتے ہیں 01274306677. یہ کہیں گے وہ کہیں گے سوچتے رہتے ہیں ہم, یہ کہیں گے وہ کہیں گے سوچتے رہتے ہیں ہم, سامنے آتے ہیں وہ تو بات بھی ہوتی نہیں.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز،
3: لسٹرز سائنس پارک کیمپس روڈ، 0174201679 or visit safewayrider.co.uk safewayrider helping you secure your future۔

امید کرتے ہیں روبینہ جس نغمے کو آپ نے پسند کیا ہوگا یاداوری کا بہت شکریہ اور امید کرتے ہیں اسی طرح آپ پروگرام میں آتی رہیں گی آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے ساتھ ساتھ اپنا خلوص اور پیار بانٹتے ہیں پروگرام سنتے ہیں اپنی رائے بھیجتے ہیں بہت شکریہ آپ سبھی کو ہم یہی کہیں گے دعا ہے بارش کے جتنے قطرے گریں دعا ہے بارش کے جتنے قطرے گریں اتنی ہی آپ کو خوشیاں ملیں بہت شکریہ نوازش جاوید ہمایوں بٹ صاحب کیسے ہیں آپ بہت شکریہ نوازش پیارا سا نغمہ آپ کی نظر کرتے ہیں اور دوبارہ پیارا سا نغمہ پمر ریکھا لال جی پنچھی ندیا پون جی پمر ریکھا جی آپ کی نظر

0: उम्मीद करते हैं अमरेखा जी इस नगमे को आपने भी पसंद किया होगा। शुक्रिया अदा करते हैं खालिद साहब, आप बार बार याद कर रहे हैं और आप नाराज हो रहे हैं कि हमारा गाना जो है प्रोग्राम में आपने शामिल नहीं किया।
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغائے امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا چاول دالیں مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD88JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔ دلہن وہ جو پیا من بھائے،
9: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
8: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ، چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
9: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
8: جو دلہن کرے سنگھار،
9: آج ہی مامو کاکی کی دکان،
8: خالص سونے کی پہچان،
9: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
8: اور دلہن دلہن وہ جو پیا من بھائے،
9: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
8: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ، چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
9: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
8: جو دلہن کرے سنگھار،
9: آج ہی مامو کاکی کی دکان۔

امید کرتے ہیں شازیہ احمد، آسیہ اور شبانہ جی اس نغمے کو آپ نے پسند کیا ہوگا۔ یاداوری کا بہت شکریہ اور امید کرتے ہیں اسی طرح آپ پروگرام میں آتے رہیں گے۔ ایوری تھرسڈے یو کے ٹائم 9 سے لے کر 11 بجے تک آپ کے لیے ایشین ریڈیو لائیو پروگرام پیش کیا جاتا ہے آپ کی پسند۔ پیارا سے نغمہ ہم کرتے ہیں نظر، مہوش الطاف اور نین سو، کیسے ہیں آپ؟ تو لیجیے جگجیت سنگھ کی آواز، تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، تو لیجیے آپ کی نظر۔

امید کرتے ہیں خادم بھائی اس خوبصورت غزل کو آپ نے پسند کیا ہوگا. یاد آوری کا بہت شکریہ, اور امید کرتے ہیں اسی طرح پروگرام میں آتے رہیں گے. وقت تیزی سے بھاگ رہا ہے, پیارا سا نغمہ ہم نظر کرتے ہیں نسیم اختر, امجد دلہن اور نہید صاحبہ. تو لیجیے آپ کی نظر.

0: to International Radio Channel Asian Radio Live. Guldasta is presented by Hisam Muqaddam.
1: Global Channel Asian Radio Live ki samain ki khidmat mein Hisam Muqaddam apna salam pesh karte hain. Guldasta program liye hum aapki khidmat mein حاضر ہیں. سب کو ہمارا پیار بھرا آداب. یاد کرتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں ہم تیری ہی تو رضا پر سانس

جناب نقش لال پوری کا صوفیانہ کلام ای دھون کی طرز پہ فلم چیتنا سے مکیش صاحب کہہ رہے تھے میں تو ہر موڈ پر تجھ کو دوں گا صدا، میری آواز کو درد کی ساز کو تو سنے یا ان سنے۔ اب پیش ہے ایک کرشن بھجن، میری سن لے عرض بنواری، لتا جی گا رہی ہیں۔ ساحر لدھیانوی کے قلم سے نکلا ہوا یہ بھجن، روی نے اس کی طرز بنائی ہے، فلم کا نام ہے آنکھیں۔

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولر, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولر. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام, لیڈی سٹاف.
8: صوفی
9: بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات جن کی

پیش خدمت ہے. مرتب علی کی آواز میں رچا فلم بابی کا یہ مشہور نغمہ آنکھوں کو رہنے دے آنکھوں کے آس پاس.

سامعین، اب پیش کیے دیتے ہیں ریشما کی آواز میں لمبی جدائی، فلم کا نام ہے ہیرو، تو اسی آواز کے ساتھ ہی حسام مقدم آج کی محفل سے آپ تماموں سے اجازت چاہتے ہیں اگلی ملاقات تک، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، یار زندہ صحبت باقی، گڈ بائے اینڈ گاڈ بلیس، بی سیف اینڈ مینٹین سوشل ڈسٹینس، فی امان اللہ.

تھی ملکہ ترنم نور جہاں فلم مستانہ ماہی میں. مستانہ ماہی کا یہ خوبصورت نغمہ جو ہے یہ پکچرائز کیا گیا تھا عالیہ اور وحید مراد پر. سامعین آج بھی پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں, بس آپ میرا ساتھ نبھاتے رہیے گا. آج صحت کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح بات ہوگی, طنز و مزاح اور شعر و شاعری کا سلسلہ بھی جاری رہے گا, کھانے پکانے کی جو ہے یہ ریسیپی بھی پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی, بس آپ میرا ساتھ نبھاتے رہیے گا. اور اس سے پہلے کہ اگلا نغمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں, سامعین آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اب جو ہیں یہ حالات مزید جو ہیں یہ خراب ہوتے جا رہے ہیں یہ کووڈ 19 کے حوالے سے, اور اب جو ہیں ہم تقریباً لاک ڈاؤن جو ہے ختم ہونے کے بعد جو ہیں یہ ہم ٹیئر 3 میں اب چلے گئے ہیں, ادھر ساؤتھ یارک شائر جو ہے, اور اس میں اور زیادہ آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. جب بھی گھر سے باہر نکلیں بہت خیال سے نکلیں, کوشش کریں کہ ماسک کے بغیر گھر سے نہ نکلیں, اور جتنا ہو سکے ہاتھ اپنے دھوئیں اور ڈسٹینس رکھیں. چلتے ہیں اب اگلے نغمے کی طرف. سالگرہ فلم کا یہ نغمہ, ابھی ڈھونڈ ہی رہی تھی تمہیں یہ نظر ہماری, کہ تم آ گئی اچانک بڑی عمر ہے تمہاری. یہ نغمہ خاص طور پر انیلا

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولر, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولر. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
11: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
10: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
11: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن.
2: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ. دی بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.
12: Medium Wave 1413 AM, Bradford Asian Radio.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your

یہ غذائی اجزاء کی قلت نئے امراض جنم لے رہے ہیں جیسے اب دیکھا جائے تو لوگوں میں نوجوانوں میں بھربھری ہڈیاں اور ان کے ٹوٹنے کے باکثرت واقعات جس کو آسٹیوپروسس کہتے ہیں اب دودھ پینے کی عادت عام طور پر کم ہو گئی ہے لوگوں میں مگر دودھ اور اس کے متعلقات میں اضافہ ہوا ہے ڈبہ بند غذاؤں کے غیر ضروری جو ہیں کیلوریز ہیں وہ فربہی کا باعث بنتے ہیں گوشت نے بھی اب غذا میں شریک غالب کی حیثیت حاصل کر لی ہے اور حالیہ زمانے میں بیرونی ممالک کی گوشت والی غذاؤں کو جو نئے ریسٹورانٹ کھل رہے ہیں وہ آئندہ جو منظر دکھائیں گے وہ امراض جدید کی فصلیں ہوں گی سامعین ہم جو ہیں اپنی صحت کے بارے میں آج کل اتنا خیال ہم نہیں رکھتے اور اس طرح کی ہم غذائیں آج عام طور پر ہم کھا رہے ہیں اور زیادہ میٹھے زیادہ نمکین زیادہ روغنی چٹ پٹی جو نہ غذائیں ہم کھا رہے ہیں اور اس طرح ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں جس طرح نشہ باز نشے کے عادی ہوتے ہیں بعض اوقات یہ عادتیں بچپن ہی سے ڈالی جاتی ہیں بلکہ پیدائش کے بعد زوال ہی سے اور اس طرح سے بچوں کو یہ ان چیزوں کے کھانے کی عادت ہوتی ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو گھر کا پکا فریش کھانا جو ہے کھانے کی عادت آپ ڈالیں اور یہ جو ڈرنکس بچے پیتے ہیں فیزی ڈرنکس ان کی جو عادت بھی ان سے چھڑوائیں اور ہو سکے تو ان کو سادہ پانی یا دوسرے جو ایسے ڈرنکس جو ان کے لیے مضر نہیں ہیں ان کی ان کو عادت ڈالنی چاہیے سامعین بات ہو رہی تھی صحت کے حوالے سے اب چلتے ہیں سامعین اگلے نغمے کی طرف نور جہاں کی آواز میں یہ نغمہ ہے فلم ہے افسانہ زندگی کا زندگی کے سفر میں اکیلے تھے ہم آپ جیسا ہمیں مہربان مل گیا

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من کھائے.
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار.
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان.
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 آکلینڈ, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گاؤں سٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ. کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر سٹور. مینیگم سپر سٹور, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, BD88AX. فون بریڈفورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش. مینیگم سپر سٹور.
11: مینیگم سپر سٹور.
1: آپ کی دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے. 8X. فون بریڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش. مینیگم سٹور.
11: مینیگم سپر سٹور.
1: آپ کی دل میں رس کھولنے والی دائیں نواز,
7: سدا بہار موسیقی.

سامعین ساتھ میں رہنے پاتے رہیے گا رنگ ترنگ پروگرام بریڈفورڈ ایشین ریڈیو سے سامعین آپ سن رہے ہیں. سامعین ایک صاحب کے گھر کے گیٹ پر لکھا ہوا لگا ہوا میل باکس کافی پرانا ہو چکا تھا تو وہ اسے اتار کر نیا لگانا چاہتے تھے لیکن وہ کافی مضبوطی سے لگا ہوا تھا. ایک روز وہ اسے اتارنے کے لیے زور آزمائی کر رہے تھے کہ ایک موٹر سائیکل سوار رک گیا اور ہمدردانہ لہجے میں بولا کوئی فائدہ نہیں جناب, بجلی گیس اور ٹیلی فون کے بل پھر بھی آتے رہیں گے. واقعی سامعین جو کچھ زندگی کی حقائق ہیں وہ تو ہیں, چلتے ہیں اگلے نغمے کی طرف. کیوں زندگی کی راہ میں مجبور ہو گئے, خوبصورت نغمہ ہے سامعین اور یہ ہم ارباز آپ کے لیے.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈکفٹ لین, بریڈ فورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 آک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
7: بریڈ فورڈ میں فرنیچر کا سب سے خوبصورت شو روم لو فرنیچر.
10: فرنیچر تو آپ گھر گھر دیکھتے ہیں, مگر جو دیکھتے ہی پسند آ جائے وہ ہے لو فرنیچر, جہاں پر آرتھوپیڈک ڈبل بیڈ صرف 100 پاؤنڈ سے, جرمن وارڈروب, ڈائننگ ٹیبل, کافی ٹیبل, رگز, کارپیٹ, میٹریسز کی وسیع ورائٹی.
11: اوپن 7 ڈیز 10 to 6, فری ڈیلیوری آل اوور ویسٹ یارکشائر. لو فرنیچر, کارلائل روڈ, بریڈ فورڈ, اپوزٹ بارکلز بینک, پاؤنڈ بریڈ فورڈ, 9627222, 9627222.
10: لو فرنیچر, فرنیچر یو لو.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, 1413 AM اینڈ آن لائن.
2: لسن آن یور PC اور لیپ ٹاپ, دی بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.

0: और अब एक मरतबा फिर तालियों की गूंज में तशरीफ ला रहे हैं जनाब रुखसार साहब मैनचेस्टर से। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम।
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چشم روشن، دل ماشا، با کمال، لاجواب اور بہت اعلیٰ، اور ہر دل بھی شخصیت، با وقار شخصیت، با ذوق، با شوق، با نفیس، با لطیف، بہت ہی شفیق ہستی پی سید حسن شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب والا، جناب والا، بہت بہت شکریہ، اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہے، خوش آمدید آج کے اس پروگرام میں۔
1: آپ کی محبتوں کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں، اور سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کی پوری بریڈ فور ایشین کی پوری ٹیم کو اور جتنے ہمارے پرزینٹر ہیں سبھی کو، اور خاص کر پیر و مرشد سید جناب تراب حیدر کو اتھا دل کی گرائیوں سے بہت بہت سلام اور دعا، اور میں محتاج ہوں کہ وہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔
0: انشاءاللہ انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں ہم ضرور جائیں گے اور دعا کے لیے درخواست کریں گے،
1: اور میرا یہ عرض ہے کہ میری عرضی بھی ان تک پہنچانی ہے، میرا سلام بھی ان کو پہنچانا ہے، اور میرا میسج ان کو دینا ہے کہ کبھی کبھی آ جا کرے اسٹوڈیو میں، اور ہم بھی آپ کی آواز سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔
0: ضرور ضرور، مگر وہ صاحب جب بھی اسٹوڈیو میں آتے ہیں تو یہاں ادھر کی چیزیں ادھر، ادھر کی ادھر، اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، اس لیے ہم تھوڑے سے ڈرتے ہیں مرشد سے۔
1: چلو پھر آپ کو بھی کچھ کام کرنا چاہیے۔
0: ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے جی جی۔
1: یہ تو نہیں نا کہ آپ کو ادھر فال میں بیٹھے تھے وہ پریزنٹیشن کرتے رہے۔
0: صحیح صحیح۔ پہلے تو محترم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی خرابی نہیں کریں گے، ہمیں ساتھ لے کے چلیں، لیکن جب انہیں لاتے ہیں تو پھر وہ باز نہیں آتے۔
1: پوری پوئٹری سنوں گا انشاءاللہ، ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے ان کا، اور ہمارے فیوچر کے آنے والے، میرا خیال ہے ابھی سے آپ کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے۔
0: بالکل ایسے ہی ہے جی جی۔
1: تو میں بغیر وقت ضائع کیے بھیا تو محبتیں ہیں ان کی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ ان کی آواز میں، انداز میں اور زیادہ تذکیر عطا فرمائے، یہ میرے دل دعا ہے ان کے لیے۔
0: آمین۔
1: تو اور محترم ابھی تو ماشاءاللہ کیا کہیں ان کے جناب
0: شکیل صاحب،
1: کیا اللہ جواب شاعری کرتے ہیں ماشاءاللہ، ہیں جی جتنی ہی تعریف کی جائے ان کی کام ہے،
0: ایسے ہی ہے، حسب حال کلام لاتے ہیں، اور بڑا اسے نبھانے کا ان کا انداز ہے، اس کی ادائیگی الفاظ کی خوبصورت ہوتی ہے ہمیشہ۔
1: بے شک لا رہا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ تو والی بات ہے نہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اور جناب جنگیر صاحب ہیں، چودھری مظفر صاحب ہیں، محبوب الہی بھائی صاحب ہیں، ان کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے ان کی بھی،
0: جی جی،
1: چودھری فریاض صاحب ہے، رانا نویر صاحب ہے، سبھی کو میں حقیر، میں ناچیز کی طرف سے اتھا دل کی گرائیوں سے محبتوں برا، چاہت برا، الفت برا، عقیدت برا سلام۔ اور میں آپ کے لیے اور آپ کے اتنے خوبصورت سامعین کے لیے ایک پوئٹری لے کے آیا ہوں، اگر
0: جی جی عنایت عنایت کیجیے۔
1: بہت شکریہ۔ چلے ہیں کیسے وہ مٹھی میں دل چھپائے ہوئے،
0: چلے ہیں کیسے وہ مٹھی میں دل چھپائے ہوئے، واہ واہ،
1: نظر چرائے ہوئے، آنکھ کو بچائے ہوئے،
0: کیا کہنے، خوبصورت ہے، شوق ہے،
1: بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا بے حد مشکور۔ کسی کی شوقی رفتار کے مٹائے ہوئے، اٹھے جو حشر کے دن بھی تو وہ قسم سائے ہوئے،
0: بہت اچھے بہت اچھے،
1: بہت شکریہ۔ عرض کیا ہے، نہیں ہے منزل مقصود دور اے سالک، قسم خدا کی چلا چل قدم بڑھائے ہوئے،
0: بہت خوب بہت خوب،
1: بہت شکریہ۔ عرض کیا ہے، حیا بھی ناز ہے لیکن نہ اس قدر ظالم، کہ خواب میں بھی جو آئے تو منہ چھپائے ہوئے،
0: کیا کہنے کیا کہنے، وہ خوبصورت شعر یاد آ گیا نا کہ مجمع سے عاشقوں کے وہ گھبرائے اس قدر، مجمع سے عاشقوں کے وہ گھبرائے اس قدر، قرآن اٹھا رہے تھے کہ بندہ حسین نہیں۔
1: واہ واہ واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا، یہ میری پوری جو نظم ہے نا اس کا حاصل ہے، جو نظم شعر ہے جو آپ نے سنا دیا، یقین کریں۔ اب میرے خیال ہے مجھے اس کے آگے پڑھنے،
0: نہیں نہیں ضرور پڑھیے پوری غزل، ہم سنے بغیر آپ کو نہیں جانے دیں گے۔
1: بہت شکریہ بہت شکریہ، یہ آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی چاہت ہے، اور یہ آپ کا بے لوس جو مجھ سے پیار ہے نا، یہ یقین کریں کہ یہ جگمگا رہا ہے، یقین کریں، میں بے حد مشکور و ممنون ہوں آپ کا،
0: اللہ سلامت رکھے آپ کو، خوش ہیں،
1: بہت شکریہ۔ اب کیا، سمجھ لیا تھا گئے آپ دین و دنیا سے،
0: واہ واہ،
1: سنا جو حضرت دل ہیں کسی پہ آئے ہوئے،
0: کیا کہنے کیا کہنے، پھر سے پڑھیے گا، واہ واہ واہ واہ،
1: بہت شکریہ بہت شکریہ۔ شیر عرض ہے، تمہارے کوچے میں اغیار تو نہیں آئے،
0: تمہارے کوچے میں اغیار تو نہیں آئے،
1: کسی کے نقشے قدم سے ہے کچھ مٹائے ہوئے،
0: کیا کہنے کیا کہنے، بہت اچھے بہت اچھے،
1: آخری شعر آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں اور تمام سامعین کو. ریت تلاش میں آیا نہ چین ہم کو مہر کہ خارے راہ تھے تلووں پہ خار کھائے ہوئے.
0: بہت اچھے بہت اچھے, کیا کہنے, لاجواب تھی.
1: شاہ صاحب آپ کی محبتوں کا, آپ کی بے لوف چاہت کا بے حد مشکور و ممنون ہوں, اور میں ہمیشہ آپ کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ جا رہا ہوں کہ آپ بھی مجھے اپنی نیک دعا میں یاد رکھیں گے.
0: اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی دے اور اللہ پاک آپ کو زندگی کی ہر کامیابی دے اور خوشی دے. بہت سی دعائیں آپ کے لیے اور بہت سی تالیاں بھی آپ کے لیے. سلامت رہیں,
1: شکریہ, شب بخیر, شب
0: بخیر, اللہ حافظ, اللہ حافظ. اور جی ہاں سامعین, ابھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ تھے ہمارے بہت ہی محترم کالر جناب رخسار چودھری صاحب, مینچسٹر سے تشریف فرما تھے.

0: اور سامعین نے بشیر بدر لکھتے ہیں کہ سو خلوص باتوں میں سب کرم خیالوں میں، سو خلوص باتوں میں سب کرم خیالوں میں، بس ذرا وفا کم ہے تیرے شہر والوں میں۔ پہلی بار نظروں نے چاند بولتے دیکھا، جی ہاں پہلی بار نظروں نے چاند بولتے دیکھا، ہم جواب کیا دیتے کھو گئے سوالوں میں۔ پہلی بار نظروں نے چاند بولتے دیکھا، پہلی بار نظروں نے چاند بولتے دیکھا، ہم جواب کیا دیتے کھو گئے سوالوں میں۔ اور تیری رات تیری یادوں نے دل کو اس طرح چھیڑا، رات تیری یادوں نے دل کو اس طرح چھیڑا، جیسے کوئی چٹکی لے نرم نرم گالوں میں، اور یوں کسی کی آنکھوں میں صبح تک ابھی تھے ہم، یوں کسی کی آنکھوں میں صبح تک ابھی تھے ہم، جس طرح رہے شبدم پھول کے پیالوں میں۔ اور میری آنکھ کے تارے اب نہ دیکھ پاؤ گے، میری آنکھ کے تارے اب نہ دیکھ پاؤ گے، رات کے مسافر تھے کھو گئے اجالوں میں۔
1: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو براڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274-48-8877।
2: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دی پبلک، آٹا چاول دالیں مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے، بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
1: نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل نہ ہمارا، کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا؟
2: ارے سیف رائڈر جائیں گے، ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے، بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے،
1: بس ٹرک فورک لفٹ ٹیکسی لائسنس، ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار۔
2: 30 سالہ بریڈ فورڈ کا سب سے بڑا پرانا اور قابل اعتماد نام سیف رائڈر،
1: DSA آڈٹ اپروڈ انسٹرکٹرز، آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز، آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت، آج ہی وزٹ کیجیے
2: 33 ویٹلی لین بریڈ فورڈ، 01274-201679
1: UK।
2: دلہن وہ جو پیا من تھائے،
1: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
2: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ، چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
1: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
2: جو دلہن کرے سنگھار،
1: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
2: خالص سونے کی پہچان،
1: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
2: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے،
1: آپ کی شان
2: ہماری آن،
1: کوالٹی کی پہچان،
2: پاکستان جیولرز، 1 Duckworth Lane بریڈ فورڈ، PD9 5VR، 01274-499-442
1: پاکستان جیولرز۔
3: ارے یہ پورے بریڈ فورڈ میں کیا ہے شور؟
4: آپ کو نہیں پتا، آفرز ان مینگو سٹور، روزانہ تازہ سبزیاں، پھل فروٹ، سلال میٹ، چکن، آٹا، دال، چاول اور مسالہ، کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا،
3: ہر سمت مچا ہے جس کا شور، وہ ہے مینگم سپر سٹور، مینگم سپر سٹور، کارلائل روڈ، بریڈ فورڈ، BD8 8AX، فون بریڈ فورڈ 4955555، ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش،
4: مینگم سپر سٹور۔
1: ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں۔
5: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے؟
1: صوفی جولرز؟
5: صوفی نہیں، صوفی، نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام، لیڈی سٹاف،
1: صوفی جولرز، 121 اوکلین، BD9 4QU، 01274-056014، صوفی جولرز۔
6: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے؟
2: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
6: جی ہاں بیلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ میکرونز،
2: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے، آج ہی تشریف لائیے، اوپن 7 ڈیز، بیلز، ٹی روم، 46 رولی ایونیو، بریڈ فورڈ، BD6 1DA، فون 01274-306-567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن۔
7: کیا آپ کی آواز خوبصورت ہے؟ کیا آپ میں بولنے करने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता। तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता। हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता। हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। ये कैसी धुंध में हम तुम सफ़र आगाज कर बैठे। ये कैसी धुंध में हम तुम सफ़र आगाज कर बैठे। तुम्हें आंखें नहीं मिलती, हमें चेहरा नहीं मिलता। हर एक तदबीर अपनी रायगां ठहरी मोहब्बत में। हर एक तदबीर अपनी रायगां ठहरी मोहब्बत में। किसी भी ख्वाब को ताबीर का रास्ता नहीं मिलता। और भला उसके दुखों की रात का कोई मदावा है। भला उसके दुखों की रात का कोई मदावा है। वो माँ जिसको कभी खोया हुआ बच्चा नहीं मिलता। जमाने को करीने से वो अपने साथ रखता है। जमाने को करीने से वो अपने साथ रखता है, मगर मेरे लिए उसको कोई लम्हा नहीं मिलता। जमाने को करीने से वो अपने साथ रखता है, मगर मेरे लिए उसको कोई लम्हा नहीं मिलता। जमाने को करीने से वो अपने साथ रखता है, मगर मेरे लिए उसको कोई लम्हा नहीं मिलता। जमाने को करीने से वो अपने साथ रखता है, मगर मेरे लिए उसको कोई

خط ایسا لکھا ہے کہ نگینے سے جڑے ہیں، خط ایسا لکھا ہے کہ نگینے سے جڑے ہیں، وہ خط کے جس نے کبھی زیور نہیں دیکھا۔ اور سامی نبی آپ نیرج کی خوبصورت شاعری سن رہے تھے، آواز تھی محمد رفیع کی، بہترین گیت۔ امید کرتا ہوں کہ گیت آپ سبھی سننے والوں کو پسند آیا ہوگا۔ جی ہاں سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہمارا اور آپ کا ساتھ ہے تقریباً 18-20 منٹس کا۔ اگر تشریف لانا چاہیں تو تشریف لا سکتے ہیں، اسٹوڈیو کا نمبر آپ ملا سکتے ہیں 01274-306-677، بریڈ فورڈ 01274-306-677 اسٹوڈیو کا فون نمبر۔ آئیے ایک خوبصورت گیت آج کے اس پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں۔

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: برطانیہ کی مایہ ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
7: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
6: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
7: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
6: جو دلہن کرے سنگھار.
7: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
6: خالص سونے کی پہچان.
7: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
6: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
7: آپ کی شان
6: ہماری آن,
7: کوالٹی کی پہچان.
6: پاکستان جیولرز, 1 Dufferin Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
7: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
8: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
7: صوفی جولرز؟
8: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
7: صوفی جولرز, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
9: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
10: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
9: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
10: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
11: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, 1413 AM اینڈ آن لائن.
2: لسن آن یور PC اور لیپ ٹاپ, دی بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Dufferin Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گو سٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ. کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر سٹور. مینیگم سپر سٹور, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, BD88AX. فون بریڈفورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش. مینیگم سپر سٹور.
11: مینیگم سپر سٹور.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
7: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
7: بریڈفورڈ میں فرنیچر کا سب سے خوبصورت شو روم لو فرنیچر.
10: فرنیچر تو آپ گھر گھر دیکھتے ہیں, مگر جو دیکھتے ہی پسند آ جائے وہ ہے لو فرنیچر, جہاں پر آرتھوپیڈک ڈبل بیڈ صرف 100 پاؤنڈ سے, جرمن وارڈروب, ڈائننگ ٹیبل, کافی ٹیبل, رگز, کارپیٹ, میٹریسز کی وسیع ورائٹی.
11: اوپن 7 ڈیز 10-6, فری ڈیلیوری آل اوور ویسٹ یارکشائر. لو فرنیچر, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, اپوزٹ بارکلز بینک, پاؤنڈ بریڈفورڈ, 9627222, 9627222.
10: لو فرنیچر, فرنیچر یو لو.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.